0: Tillin kutte kutse esse jomo tese ihi tyhä kakote.
1: Rahni kuyanai areti, kue kuyanai areti e kokola. Kuyanai areti ei pejitteeni areti. Ei saa kasehti ni tene sääreikuun. Tene sääreikuun saa tene tähän kirjaa. Mutta kasoo tene ei niin itte kuyanai aie, niin teota nakettele. Tikkai Shetani te tikkai kotona jore huelit. Mitä lappella latattere aatte on kittiä. Nela ei lai kasehti ne tikkai innako huelit kotona jore huelit. Kera koulutiini huelit, on tänne uudessa kehtsintä. Kera koulutiini huelit, keni huelit, etteitte ne seka kehti saat hara. Mutta kaa, jona se, että reijan olisi tikkai tänne tekin napselit. Ylätte naatino. Tämä on jahkale. Jahkale kaa, jei. Se on siitä, että ne saat hanare korjetit. Kasehti. Ottelella on minna lääkite uudet aati. On hattia. Kasuutin. Ja kun jahkale on kasehti, niin tänne kenni riittyy. Ja tänne kenni riittyy raisaa uudet, kun näin. Ihpeä kunta raijaa. Tää, te, oon, rät, kasehteen, tänne kaae kie, tänne kaae, tänne sakehteen, leit, tirilla, aji, se, tänne taakkeen, syrjeti kasehteen, aa, tirilla se, viema, se, kiemote, se kerettiä, tää, kone keinaa, kun lainin, tää, kuuva lainin, tää, kuee, tuon, teetona, teetin, teetä, tää, hän juot, tänne tekee kie, kasehti, tänne tähän kirjeti, ei tällöin kaureiksi kirjeti. Mutta tänne se on, tänne on annu, keseni, ei tänne on annu tähän kirjeti. Tähän kie lähin naa, vasi, ehkä ne tänään jäähin naa. Naa, ket aa, tänä tsekeni, ei tähän jö, ei tässä tänne on annu, keseni, ei tähän kirjeti. Tässä on, se takaa katsoa, Nari, tässä on tänne se, niin kuin se, niin se tekotaan, ehkä alun, tätä voisi, että ennen kanalle leiri. Niin kuin se, kun minä tänne kerrysahattiin taas, että kun ei kuin kuin minun kääntöön näin, mutta tänne kerrysä nuoriti. Ei joku laa, tänne hetken ei rikkuun taas. Tänne rikkuun taas, aina sen, vaa, niin. Jeesin tänne kuntaan, kun me kasehtiin tiihonina itselleen. Ei lakaa, että ei tee, nauri, ei nuunta, no. Ja kakaa, makirehtiä. Makirehtiä, että on, jee, se ei, tätä kun jute, eikä näin, että ne kerehtiin, ne ei jäsi. Jee, tämä ei tyhjää, jee, tämä ei tyhjää, hattireitä. Jee, usein niillä on pyhundettiin, Niin kun pyhdettiin lehtäni hehtireitä yhtiä. Sinä ne tein, oho, tässä lehtäni tänne. Näkee kai, että sinä ne tein, vai yhtiä. Niin tihoni näitteä kaa, mä lehtireitä. Mutta se on, ei kyllä tänne, joka nähtää, että on annu etainte. Ja se kaikki, se saa, että on annu etainte, kain haritte, se kun on katte, kun ketä siin. Tänne vuodet haintia on saa, kun ketä näkinte. Ja tässä on, Niin aakulla esitsilikin alehtaan leili. Kukin tekee aakulten huonekina keet aakun esitsilikin yle taattane, huona uutin ja jehti taas huona keetti. Huona keetti ille, alekulten kutatan uutta esitsilikin, kutatan uutta jehti anna kirehtaan le, tehenä kirehtaan lehin alle sen, nuna saata lehti, no jahmaa sen ketla uusia. Tänne ketlaanin laji, tämä on omathat rehti, on tehty rehti, noille kasehti, niin se on aikaa tehty. Lässä on tehty ne kenaiset ryhtävät, ne kevyissä hattii, kun kohti sinä ne tein. Kasehti, niin se on takain tehty, niin että sinä ne tein, että ne kenaiset ei ehkä taho. Tänne kenaiset ei taho, ja tänne kun, tänne tonko kanakin, niin se on kue, kue, jee, jää, joo, vaikin, että jee, kun kerran asen, tänne saakin ei tehty, se on ehkä kettäjä, ketjyn. Eli tänne vaikka herättiin leisiin. Eli ei sinä tätä naakaa avataan, kun ehkä ettei sen kertoo, ei siellä ketti, naaketti noa. Tai kun kovitaan le kohti siinä, kun he tai le kyllä takoja, kun aataan kyhjää. Kun te kerettiin, kun ne kena kerettiin, ne kyhjää, tämän ahdekaan ei.
0: Hittirla tillin kuttakutsa esse jomo tässä hei. Jäin työkäkuinta.